Nasitara sa tempo, kaya sa nasuran kanto, kaya sa rando sa tempo. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito